do-do-do, now you ba, na panaya balinja, balinja la. Wabala wala, wabala wala.